Tu da gledam, da se vziram, pustinu do nebe teži nad mene, kato besplodna lira. Neće nebeto v mene prazno, neće rekite v men sa mrtvi, neće gradovete v men sa neodzivčivi i kato pustinni vihri ulicite me vrtat iz tях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места.